cu ancam, ieri cu să veți. Te inciuem, dar su și tac, ai să ai încă mies glor bun. Ieri pa mem va parze stac, harța gane, miștartum.